0: うまいか。インフレ感覚があるみたいにか。
1: 10-4-3-9-2-5. 10-4-3-9-2-5. Blaine in Eldorado, 9X-ray Queen George, 1-2-4.
2: Confirm your cross with Eldorado.
1: Blaine, I'll now be Blaine and Hunter.